0: Točno je 21 časov i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрулни шепи. Динофилм. От 6 август. Во Синеплекс.